hoi mo kainga o mo me ai ko aho anima o siulai o wa fe wa no o fai longa e fa ma manila hi ai World Drowning Prevention Day pe kono fa rea o pe he ko pol kala ma sinaki ke o ana mate meremo hataha o mo me ai e tokola he ka kai ko na mate meremo he tau no fo pe na e kai mate uteu ki ai ka ko hoko ai vai ko mate anga na taku ki tau tolu ko ka navigeita o seni ka ko si mate meremo ai ai tau fa nau ni ko hekea tafia ta mate uteu ko fa fe kau mai mua ki he talaki o e polo kalama ia ko e ni. Tui hao te unga lanu pulu, pia ke tokoni mai ki hono o atu a e whekau ko e ni, ke sio mo ilo ki ai e tokolahi mo ma teu teu. He ka hekea pe tafia, oua e rerea ho loto. Loto mau, ka oku ke lawa o te e te e tahi, tokoto ato. Koe mea nata ui ko e te, whakate e te lo fusi. Oku te fuha ke pehu whanga e whakatapu, o hanga ki o lunga, ma nawa. Koe maho inga ke ke loto mau, whakate e te lo fusi, i he taimita tau, ka oku ke wakai atu ugu iai ha taha oku te e te e tahi. Wakai ina oku whaingata ia, na lawa ke ke tokoni ki ai. E lawa ke ke whakahaofi a enemu ui, a ke hao tokoni. Kumi ha mea kakao, pe koha reta o ku tete i tahi ke lawa o piki ki ai. O kia e whanki mea, e lawa tokoni ki he toko taha, ke tete. Hina plastiki, foi pulu, pini plastiki, kato plastiki. Koha mea e lawa o piki ki ai, ka akumaho inga, loto ma. Whakatokanga i ange, o ka ke ka hopo ki vai, whapapau i te ke lawa o tete, ka o kakao, ka o whaki i ai toko taha. Aho o whamanatu whamaman lahi, o sinaki ke ouana a meremo hataha i tahi. Tonaki wa nima o siulai. Kau mai, popo mai, piki piki mai, tui mai halanu pulu. Pe ako me whaki tokoni koe ni, ke uana a mate meremo hataha.